Francis, Toto Zone, un exocet, un exocet. À la police, Toto Zone, un exocet.